0: المخرج قال لي اعمل كده فقلت دي الاغنيه عايز اعرف معناها ايه مش عارف انا اظبط الشنبات يا عم خلينا نخش البلد بتاعتنا يلا
1: ارم فام تونسنا